8:35, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Radakovu, općina Zenica. Do 11 sati u mjestu Piljužići, općina Tešanj. Do 11:30 u Liješnici, općina Maglaj. Do 11 sati radarska u Mladićima, općina Doboj Jug.

Mania kalna, ma može! To je ono kad se sluša glasnije, a osjeća jače. Da, da. Jedan kanal, milion emocija i vibe. Muzika koja ti ne dopušta, spušten tempo.